0: Не да откривам. По части на животе. Части предусъм дружина Върховец, къде не де. Да, да бога ми да ти е сорта. Горичанец, Върховец. Огледам, тих малих лепи глюшник живалец, па гремо... Ох, сори, да съм па естоле зафъркнал. Ево гремо от коле. Руди, ма тут къш не влетна лушна ми их не живалце. Так е бизар, не? Не задели варите на
1: зарубих. Мам, мисто, данс е...
2: Кай? Неки си сбеган, Дон.
1: Зло бизарна лица. Yeah. Сица, руске области са се одлъчили да морят с 1 септембром рейци, ки скървиват за вече от 10 глав перутнине, кар се доключува и кокоши, и госи, раце, поране, пегатке, ноје и препелице, да их морят регистрират. А не? Пасте за то. Ампак многи руски рейци, многи руски рейци са напачно разумели това нов предпис, озрема другаче, като са си га замислили урадники, ки са га написали, мислял съм намреч да море во владне ураде пропелят от своје живали, кер их бодо бюрократи пописали.
0: Па табелце им дали на радгора.
1: И зде кај се згодил? На дружбених омрежих се е појавил веч поснетко, ки са приказовали люди како стои о своими кокошками, рацами, у долгих врстах потрпежливо, јемлеја за поредне штевилке и на дружби остальих живали исполјуваја образце. Народе се разумели, началома би могу ветеринар приде да ги нима и ще виждат, ама они са по своји боске параци.
0: Вишко са то стрижлива.
2: Гуздерла, зде па си ти мал умир. Како е то лох лепо? Јас некам придам, хочам родит нов потен лист на живце ми грека жи толку по часу, зе скап течеш да ми моја потам ше сто курал, ква?
3: Ја да мрш саки за почоха, то ми чакар. Камилтаска и велик чакала кукар па в Руси там.
1: Но, им, пази то, крона на осам, некатери са своји живали цело облекли предан со зними пришли.
0: А не то лепо.
1: Кура е мила за тут рекалцова.
0: А ни боже кура на тие стран шипека на устра. А ни но.
4: Погрешате. Сте нашли. Хищни любленчки се дружио на актуалови сплетни страни.
2: Зарез се взел облека наради човека, а веш, па са па облекал кура да би ја...
1: Да би наредил човека.
3: Ал, осте донс па жено препелал, уреду, на.
0: Видмар, па са ке потепа по вас.
2: Окей, ја нимам окей дости тих на ново изгублених, тако да вам взеле само едно погрешено Муцко из Другашке Слатине, же нека дни назад, упам да се е же нашла. Гре па за Муцко беле барве с черним репом, ки слиши на име Пико, на себе има па опрсанцо на кратким поводцу. Романа е пустила своја телефонско штевилко, тако да че случајно шакје Рогашка Слатина, дайте мали бит позорни, ампак јас рес упам да смо толе Муцко па же у ресници нашали.
0: Но че па лако помагамо тут вам при исканју, радиоактуал.си, живалски радио, па зрихтамо.
4: Да бодо ваши домачи любленчки ведно варно под стрехо, поскрбите Актуал in Mr. Pet.
5: Сте приправлени на младича? Mr. Pet. У Mr. Petu најдете все. Врхунско храно, лежишча, пленичне подлоге, приболшке, играче и ше велико веч. Mr. Pet. Усе за наши любленчке.